Uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9.80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11.99.

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo/gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066-876-325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Znate kad se pričaju lovačke priče?
3: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
4: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
2: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

0: uštedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bombonjeri. Pita volim, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz duo volim, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Tropic, moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.

0: 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
2: Firma Bellamy Onyx d.o.o. Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik, sam ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
3: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
1: Mali oglasi, Bet

Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.

posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 12. do 14. oktobra iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9.80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11.90.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 12. do 14. oktobra iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9.80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11.90.

0: 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
2: Firma Bellamy Onyx DO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik, sam ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
3: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
4: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
5: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio, kiša dobrih nota.

0: Uštedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bombonjeri. Pita volim, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz duo volim, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina. Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
0: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: SMS Bet Radija 091 510 101.
4: Nastavljamo dalje sa vašim muzičkim željama. Pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića od najmlađeg kolegije, a poseban pozdrav i vozaču Valtre 174.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.

0: 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
2: Firma Bellamy Onyx d.o.o. Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik, sam ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
3: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
4: Bošnjak, penzionir sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju. Za plaću po dogovoru, ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja, poželjno je, ali ne i obavezno da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063 591 655 063 591 655.
1: Mali oglasi Bet Radija.
5: Bet Radio.
6: Završili smo sa još jednim blokom malih oglasa za današnji dan, a dalje slušamo Šabana Šaulića, Tajna želja.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Firma Belamionix DO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik, sam ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
2: Bošnjak, penzioner sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju za plaću po dogovoru. Ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja. Poželjno je, ali ne i obavezno, da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063-591-655, 063-591-655.
0: Mali oglasi Vet Radija.
3: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
4: Pozdrav za Majevicu, Enveru, poseban pozdrav.

0: Tekstila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 12. do 14. oktobra iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9.80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Samo za društvo kod druge smjene El Grita na tortiljama slušamo Mileta i Kilo Dolek

ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav od Pantera koji lagano uništavaju alkoholizam. Ako može, Halid Bešlić, Jače od okova. Naravno, okuj me care za Pantere.

0: online.
1: Radio 24/7.
0: 24/7. You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet Gradačac.
2: 99.9.
3: sat i 50 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Srijeda, 14. oktobar. Družimo se u večernjem programu uz muziku koju vi birate. E sada, jedna od vaših muzičkih želja je i Baja i za noć i za dan. Od Elke pozdrav za društvo na Vidari.